0: Panda Radio za vas i sa vama.
1: Panda Radio, Kanjiža.
2: Puda pa pa idu, ti idu, ti. Puda pa pa idu, ti idu, ti. Puda pa pa idu, ti idu.